0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani, počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: утро, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
4: Пријатељ јутарњег програма Бет Радија, Млијечна индустрија 99, Градачац. Домаће је најздравије.
6: Sedam sati, četiri su minute, dragi prijatelji, želimo vam najljepše dobro jutro i dobrodošlice u jutarnji program na talasima Bet Radija. Još jedno izdanje nedjeljom. Danas nedjelja, sedmi dan ovog šestog mjeseca. Polako nam prolaze dani i ove godine, ali definitivno ćemo se zadržati na ovom datumu. Danas zbog rubrike Dogodilo se na današnji dan. Jedna od rubrika koje ovo jutro možete pratiti u našem jutarnjem programu. Naglasit ćemo, prije svega saznat ćemo kako će to vrijeme biti danas. Najnovije informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, naravno zavirit ćemo i u početak radne sedmice za sve vas koji planirate već danas svoj sutrašnji ponedjeljak. A i za one koji se interesuju kad će biti lijepo vrijeme. Naravno, stanje na putevima, mnogi danas kreću na put ili se vraćaju za dijasporu ili gdje već. Saznat ćemo kako je stanje na putevima, gdje su radovi i naravno kakve su gužve na graničnim prelazima. Već smo rekli, pozabavit ćemo se današnjim datumom. Danas je 7. jun tekuće nam godine. Uskoro kreće i svjetsko prvenstvo. Svakim danom odbrojavamo. Žene na tako nešto prevrnu očima, mi muškarci i kako uzbuđeni. Da krene. Sinoć smo imali generalnu probu, o tome ćemo da pričamo u rubrici Sport. Jedna od rubrika zove se i U fokusu. Ozbiljni sat od 8 sati. Saznat ćemo o čemu se to piše ovog jutra, o čemu se pisalo u proteklih 7 dana. Za vas ćemo listati eminentne naslove ovog jutra iz novina, naravno, internet izdanja ili najpoznatijih portala. Jedna od rubrika, naravno, Bet horoskop. Kad krećemo sa laganim temom, u dva bloka vam donosimo svih 12 znakova. Mali oglasi su u jutarnjem programu na talasima Bet Radija, rubrika na kojoj smo itekako ponosni, dostupna svima. I vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, pravo mjesto za vas su mali oglasi Bet Radija. Naravno, već smo pomenuli i sport ovog jutra. Družit ćemo se. A nedeljom počinjemo i uz nedeljni muzički miks. Ovog jutra budimo se u zabavnu muziku. Nakon toga imat ćemo i sedlak muzike i narodnjaka. Danas sa 12 izvorna muzika na talasima Bet Radija. Mnogima već poznata informacija. Ali zato krećemo. Zabranjeno pušenje za početak. Mi vam želimo dobrodošlicu u dobrojutarnji program.
7: Kažu da su čuda svijeta,

0: sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite

0: stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061-392-130.
1: Bet Radio.

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz 3.9.
0: Jutarnji izvještaj. Vrijeme je za sportske minute. Sinoć smo remizirali protiv Paname 1-1. Izjava Barbare za neki igrači koji se mijenjao bili su ljuti, znamo u čemu je problem sa odbranom. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez na konferenciji za medije analizirao je remi protiv Paname 1-1 u St. Louisu. Istakao je uočene probleme u odbrani, teške vremenske uslove, ali izrazio zadovoljstvo određenim segmentima igre pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Iako je primljeni gol u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena uskratio pobjedu našem timu, Barbarez naglašava da je ova utakmica poslužila svrsi i ponudila mnoštvo materijala za analizu. Jedan od ključnih faktora koji je uticao na ritam utakmice bili su izuzetno teški uslovi za igru. Visoka temperatura u St. Louisu iscrpila je igrače obje selekcije. Prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se uvelo pravilo pauze za osvježenje. Danas je bilo strašno vruće i umor je uticao na neke lošije momente. Važno je odigrati utakmicu u ovo vrijeme da se naviknemo da je teško. Vidite i sami, 7 reprezentacija ima problema sa tim, zato smo došli ranije. U Torontu će nam biti malo jednostavnije sa te strane. Vidjet ćemo koliko će nam vremena biti potrebno za oporavak, ali neki od igrača koji se mijenjao bili su pomalo ljuti jer su htjeli još da igraju, što je svakako dobar znak po pitanju fizičke pripreme. Panama je tokom meča nekoliko puta ozbiljno ugrozila naš go kroz duge i dijagonalne lopte, što je segment igre na kojem će stručni štab morati dodatno raditi u narednim danima. Selektor ne bježi od odgovornosti, detektovao je problem. Imali smo par puta problem sa dugim loptama, ali jednostavno znamo u čemu je stvar. Stojimo visoko, a protivnik ima otvorenu loptu. Naspram sebe imate igrača koji zna odigrati takav pas i poslati preciznu dijagonalu. Sasvim je normalno da se dese problemi. Ipak Panama je protivnik koji je želio igrati i nadigravati se, što je odlično da bismo mogli sve stvari dobro analizirati, rekao je Barbarez. Uprkos defanzivnim propustima, Barbarez je vidio dosta dobrih stvari u taktičkim zamislima, te je pohvalio disciplinu u određenim fazama meča. Selektor je naglasio da nije sramota braniti se u niskom bloku i da ekipa mora biti strpljivija, baš kao što je to Panama radila. Zadovoljen je sa nekoliko otvorenih kreativnih šansi uz opasku da je u fudbalu ključno ponavljanje takvih situacija kako bi se postigao gol. Na samom kraju Barbarez je podukao ono što je za svakog trenera najvažnije u prijateljskim mečevima neposredno pred veliko takmičenje. Kada znate da je ovo priprema i da ćete zamijeniti 11 igrača, uvijek je primarni cilj da svi završe utakmicu bez povreda. To je večeras bio glavni prioritet i drago mi je da smo to ostvarili, rekao je selektor Zmajeva.

Toliko u sportskim minutama. 9:54. Sponzor našeg vremena Bellamy Onyx. Kada je sport u pitanju, pogotovo naša reprezentacija, mnogo informacija donosimo, sve nam je interesantno. Nadamo se i vama. Jutarnji program na talasima Vet radija.

0: Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program. Nadamo se da ste se probudili uz naše talase. I ove nedelje imamo nedeljni muzički miks. Probudili smo se u zabavnu muziku. Nekima neobično, ali uskoro slijedi pola sata sevdah muzike. Nakon toga prelazimo na narodnu do 12, a od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radio. Poziv svima vama da se družimo i ove nedelje zajedno uz dobre ritmove.
1: Cijelog sebe dam, a ti nikda me.
0: Pozdrav sponzoru, prijatelju jutarnjeg programa. To je Mliječna industrija 99, Gradačac. Kod nas ovog jutra na stolu, kao i svake nedelje.
1: Ali ako ja
0: još jedan put želimo vam najljepše dobro jutro i dobar dan.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je

0: ranog jutra pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Dragi prijatelji, 10:31. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Nadamo se da ste uz nas, da ste uživali u ovom početnom nedeljnom muzičkom miksu. Probudili smo se u zabavnu muziku uz pregršt informacija. Nakon toga pola sata sedat muzike za jednu, kako kažu, druga kafa. Za one koji su rano ustali, već je druga, a oni koji spavaju malo duže, boga mi prva kafa. Na redu je narodna muzika. Da nastavimo dalje u dobrom ritmu, a od ovog trenutka pokrećemo SMS sat. Već sada nam možete slati svoje SMS poruke na broj telefona 091 510 101. Nemojte zaboraviti u standardnoj poruci ukucati bet, napraviti razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, muzičke želje ili samo muzičke. Šta volite čuti u ovo jutro? Obavezno se javite. 12 sati sviramo narodnu muziku, a od 12 sati, kako nam to stoji po muzičkoj šemi i nedeljnom muzičkom miksu, izvorna muzika. 3 sata minimum, nekad znamo i produžiti. Sve zavisi koliko budete raspoloženi i za izvornjake. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku. Kako biste poslali na vrijeme? Pozdravit ćemo sponzora SMS sata, to je Granit Prom, Ladenice Donje. Bilo šta da vam je potrebno, kamena, mermera, granita, na pravoj ste adresi, sa pravim majstorima svog zanata. Dobro, mi krećemo iz nekih 80-ih. Khalid Beštis nam peva, jabuke su bile slatke. Mi vam želimo prelijep dobar dan.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: SMS Bet Radija. Već sada nam možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku 091 510 101.

šem se na Miheva. Stari dobri hiti, dokle da se kradom sastajemo. Idemo dalje. Južni, ako odgovara. Vi nam pišite šta se vama sluša. 091 510 101.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.

Pesat ćemo dalje ovako. Pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu Miliciju i bađu Malešiće od Mirse Karače.

Právě. Pozdravi za Oštru Luku, pozdravi stižu nama, pozdrav slušalcima od našeg Kraljevića, pozdrav za našeg Markana i za Oštru Luku.

Idemo dalje, pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za rane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu, malešiće od Mirse Karače.

idemo dalje. Specijalan pozdrav za Dajđu Ivicu. Striktno, striktno. Pozdrav za našeg Husa, pozdrav za Berlin.

Pozdrav za čerke Zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Rane, Momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

I ide gara. Samo za Oštru Luku, a pozdravi su iz Oštre Luke za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav za našeg Markana, za našeg Kraljevića.

Pozdrav za čerke Zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Erane, momu, čubeta, ribčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Za Barabe pozdrav na jezeru, Jegmeci, za Ambru, Iglu, Buvu, Matu, Matu Pejčina i ostalu ekipu od našeg Kraljevića. Pozdrav za Kraljevića, za Oštru Luku i za ovu ekipu na jezeru. Biti volim, braća Begić, u nastavku.

Pozdrav za kćerke Zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jerane, Momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače. Muzika.

Pozdrav za čerke i zetove i prijatelje u Americi, pozdrav za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, Momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Idemo dalje, pozdrav za Bet Radio, za sve slušaoce, može li numera disco? Ima ih više, ali evo, nadam se da će odgovarati ova od satelita.

pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Jerane, momu Čubeta Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

0: VIP SMS.
1: E sad ćemo malo na VIP servis. Za dva brata i sve slušaoce Vet radija, braća Hodžić, Halčo i Sapko uživo, Mlace Momak.

Da, pristigla nam je još jedna, evo. Nekoliko sekundi prije nego što ću ja reći da je to, tako da ćemo i nju svakako ispoštovati, ali eto. Nakon što odslušamo Mlade Babe i Kafansku školu, završavamo se izvornjacima, tako da ću ja prije nego što pročitam narednu poruku iskoristiti ovo vrijeme za odjavu, za pozdrav našem sponzoru, a to je Jenny, Li Marija, Bili nekad, sada svašta nešto. Fasade, molera i unutarnje uređenje. Ali svakako tu je ono što su prvobitno započeli, a to je Li Marija, sponzor iz Vrnjaka, Jenny Zelinja Donja. Naredno druženje zakazujemo za nedjelju 14. jun od 12 sati. Do tada narodna muzika, kažem, oslušat ćemo ove Mlade Ahbabe, nakon toga pozdravna, odnosno odjavna pjesma našeg sponzora, sponzorska pjesma, džinglovi, narodna muzika, mali oglas i oni od 14.30 i onda nastavljamo dalje druženje. A ovako, pozdrav ide za Fuketa, njegovu suprugu, za njihovog sinčinu Muhameda, Mladi Ahbabi, Kafanska škola. Slušamo nastavku. Hvala vam za pažnju, hvala vam za još jedno druženje.

0: iz Županje, potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Dobar vam dan, dragi naši. Veliki pozdrav od treće smjene. Mimi je sa vama i pravimo uvertiru za večernji program. Družit ćemo se do ponoći, onako lagano, opušteno i pripremati se za radnu sedmicnu. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje, pozdrave za drage osobe. Još jednom veliki pozdrav i uživajte.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Kuce žuriš
3: za malu, ali i odabranu ekipu na Posavskoj kući u Domaljevcu, uz ugodno sunce, uz vino, slušamo Safeta Isovića.

0: Mina tu svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamionix.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
3: 091 510 101. Pozdrav Betovcima, jako može pjesma za moju bratišnu Indiru. Slušamo Veru Matović. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

19 sati i 7 minuta. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje. Družimo se do ponoći. Uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Slušamo Severinu. Veliki pozdrav za sve slušaoce, ekipu u studiju, a posebno za moju mamu i sestru. Pozdrav iz sunčanog Frankfurta na Majni. A u potpisu Belmin. Veliki pozdrav.

Radija. Sviramo samo za vas. SMS sad. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Jašara. Pozdrav za sve slušatelje i za dežurnu ekipu od ekipe na vikendici i na Vidari, od Salke, Emira i Mumija. Veliki pozdrav za društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Samo za moje društvo i za dežurnu ekipu i veliki pozdrav za mog Ibru. U potpisu Enes. Veliki pozdrav za Enes.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav ako može za moje cure Zorica od Kopčano Jeleče. Može, naravno, slušamo Zoricu.

0: Jedna pauka.
1: Šaljem pozdrave iz Orašja od Elvire. Kaže za sve slušatelje i za moju Mimi. Veliki pozdrav Zoraše i slušamo Amelu Zuković.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje. Slušamo Brenu. Veliki pozdrav za Brčanku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Okuj me care, za moju ljepšu polovinu i pozdrav za dežurnu ekipu, a u potpisu Hare. Veliki pozdrav za Hareta.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav iz dijaspore za Mimi i za njene kolege, ako može DJ Krmak. Može, naravno, uživajte.

0: tik tak, tik tak, tik tak.
1: Dijasporo, poslušaj dobro.
2: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
1: i čuti nešto za svoju dušu,
3: i da nije bilo pismat, ne bi bilo veselje,
1: posjetite naš portal radiobet.eu.
3: Nemojmo
2: te! VIP sekcija.
1: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
4: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
2: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
1: VIP sekcija. 3xw.radiobet.eu.
3: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
5: Veliki pozdrav iz Modriče za našu vrednu ekipu i za sve slušatelje. Pozdrav za ekipu u Modriči.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: 091 510 101, SMS Bet Radija.
2: Samo za Hareca, ako može, takni me takni. Naravno za može, slušamo Snježanu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ako može, za moje cure Sinan Sakić, Sabina i za sve slušatelje Bet Radija. A što ne bi mogu, slušamo Sinana Sakića.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav sa jezera i za ekipu Bez radija i za moje društvo. Veliki pozdrav za društvo u potpisu ESO.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od društva koje putuje. Slušamo nervoznog poštara i sretan put od dežurne ekipe.

idemo sada ovako. Dragi moj narode, dobro veče i od mene. Mimi je tu sa vama večeras, ali evo nisam mogla da se ne javim. Nekako me ovaj mikrofon sam privlači. Šta da vam kažem? 21 sat i 12 minuta, družimo se u večernjem programu, dakle idemo žestoko, veselo, energično. Slušamo sada Uroša, pijem, pljujem, sečem vene.

Jao, jao, slušaj dalje. Idemo sada uz Asima Bajrića. Hej, Emina, Emina. Kad sam već krenula, ajde reko da najavimo i ovu. Sviramo veselo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Hej, crna ženo, pozdrav od vesele ekipe za sve slušatelje. Nastavite ovim tempom. Uživajte, slušajte.

0: Pet Radio.
1: Nastavljamo dalje veselo. 21 sat i 24 minute. Slušamo Baju, samo od Plavuša ide pozdrav za Modriću.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje. Pozdrav iz Modriče, samo za moje cure i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za Modriču.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav iz dijaspore za Mimi i za njenu kolegicu i za sve slušatelje Bet Radija. Veliki pozdrav za dijasporu od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Adu Gegaja od Veselog društva za dežurnu ekipu i za sve slušatelje.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav iz Jakeša od cura, veliki pozdrav samo za Modriću i naravno za našu dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za Jakeša.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Mogao sam biti car. Pozdrav iz Mionice za Emira i slušatelje Betra.

kaže ovako, ljubav ne broji godine. Od vesele ekipe na Vidar i za sve slušatelje. Mi se večeras družimo do ponoći, šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, pozdrave ili muzičke želje.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Samo za moje cure od Emine. Slušamo Šemsu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav od Enesa za društvo Navidar i za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za ekipu Navidari.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo mi dalje uz južnjake, jači nego ikad. Nadamo se evo da se niste uspavali, da se malo razbudite, da podignemo atmosferu na najviši mogući onako level. Idemo da sviramo, da se družimo uz vaše poruke, a pozdravi nam stižu iz Minhena za ekipu kod Emira.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dalje slušamo Fazliju od društva koje putuje za sve slušatelje i za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za društvo koje putuje i sretan put.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104. Orilo,
1: gorilo. Pozdrav od Mande za Naila. Pozdrav i vama. Veliki pozdrav za Mandu.

0: Najbolje da mi krenemo s telefonima, profesor, to ide za čas.
1: Jedan poziv.
2: Želim da pozivim sve u studiju.
1: Jedna muzička.
0: Halo.
2: Baba.
0: Halo.
2: Halo, baba.
1: 035-818-816. Jedan poziv, jedna muzička.
3: Idemo dalje sa vašim SMS porukama. Od vesele ekipe za sve slušatelje. Slušamo Đanija.

0: Ένα παούκα.
1: Slušamo Kemala. Pozdrav za veselu ekipu od društva u Vučkovcima i za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za društvo u Vučkovcima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo dalje, samo po želji Mrkulje. Slušamo Stoju. Veliki pozdrav za Mrkulju od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Sinana Sakića. Pozdrav od vesele ekipe na Vidari i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje od Crnog. Slušamo Šemsu Suljaković i veliki pozdrav za Crnog.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Veliki pozdrav za moje društvo na Vidari i za ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za društvo na Vidari i slušamo Šabana Šabana.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje veselo. 23 sata. Slušamo Zlatu Petrović od Plavuša. Ide pozdrav za Modriću.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Vrijeme je da najavim. Večeras se družimo do ponoći. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, pozdrave ili muzičke želje. Kaže ovako: nit me voliš, nit me drugom daješ, samo za moje drage cure ode mine.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Samo za mog Jarana, koji se jučer oženio. Slušamo Kemala i čestitamo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Hakalu. Za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu koja vrijedno radi. Veliki pozdrav od dežurne ekipe. Došao.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za jezera, za ekipu Bet Radija i za moje veselo društvo. Slušamo Hajriju Gega i Odvedi me noćas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav iz Mionice za Emira i za slušatelje Bet Radija. S tobom sam princeza. Da samo najavim, družimo se do ponoći. Požurite nam sa slanjem vaših SMS poruka.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Sinona za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav od dežurnog

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdrav od Crnog za dežurnu ekipu i za sve slušatelje. Slušamo Miroslava Ilića. Veliki pozdrav od dežurne ekipe za Crnog.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od društva u Vučkovcima i za sve slušatelje. Veliki pozdrav za društvo u Vučkovcima.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje. Samo po vašoj želji slušamo Mileta Kitića i Moj Sokole.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo dalje. Elmu Sinanović, samo za moje drage cure od Emine.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Pozdrav sa jezera za ekipu Bet Radija i za moje veselo društvo. Slušamo Janu u nastavku.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav iz dijaspore za Mimi i za sve koji slušaju Radio Bet. Veliki pozdrav za dijasporu. Slušamo Eros, Bosan Džeros.

0: 3 devetke.
1: 12 sati. Dežurna ekipa se odjavljuje. Želim da vam se zahvalim na večerašnjem druženju. Ostanite nam ovako veseli kao noćas što ste bili.